wose sika na ema opanye eya abofra esa se se woni sika na oye panye a onka saye cry ntie yemfa ye kosi agina na ye kotu agina yemfa o ye mu kaye wonya nsaka sa se bi cry.